se oja ode mu ipe olorun pa mi le ipe olorun be mi ga se oja ode mu ni